eku kale oluwa lolaye eniyan lonile e kan osu oma beren ti o wa mo sugbon ko ti to asiko lati pe ko mo wa mo kilode te kan osu oma beren ki wa mo bo ba ti rin bi eleyi osipitu ni eja gba lo eye dandan kudawo ewo ne ka lo ma wa ewe ewuro tutu to je tojo ka ma wa ewe efirin ojo aidan bi meta kanafuru ka ko gbogbo kede won isinu koko ka wa si pelu omi dun omi ogi ka wa se dada ko jina ka wa ma mu ne kopu kan le meji lojumo ah e ma jeje ku je ma mu mu ku mu beyin o ba ri nkan osumo osipitu la akori si mo so temi o mo wi temi e ma jeje ku je ma si mu mu ku mu ije lasiko yi o de wiwo olokun tiki iposa